0: særligt. Jeg tror, at du er...
1: Du redder mig. Men det var jo bare på grund af projektet.
2: Tårnby UFO-klub for ny formand.
3: Hvis du gerne vil være min ven, hvorfor siger du så ikke bare...
4: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
5: Κούσα νέα!